0: マジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ。
2: ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、un jour moi j'irai au Japon。
0: 本当に本当。
2: ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、au pays du soleil levant。